0: Här är Misun. Så är det frispark till
1: ja, nu står vi 94 och det var Viktor Bender Larsen.
0: Frispark till Misun. Daga, han laget lite unödvändig frispark syns det. Det var akkurat där de fick frispark tidigt i omgången. Där de nästan håll på att skåra det. Och det är Ronald Larsen som ska ta det. Det var en slott in här. Ja, Molde hade ballen ut. Går ut igen till Ronald Tangen. Spiller ballen helt tillbaka till keeper. Det är en liten sleiv där från Leander Tusa.
2: Som hoppar lite upp akkurat när man ska ta den.
0: Så kan det bli på gräsbane. Här är kasta Molde till Bender Larsen. Molde sin keeper Peder Hole Ervik syns att det är kedligt, så nu är han faktiskt med inne på Misun sin halvdel och spelar ball.
2: Ja, det är extra mest uppe då.
0: Han älskar ju detta där.
2: Det är många som menar att detta är framtidens keeper-stil. Så är det ju klart att det är en viss risiko involverat i det här, men på nivå här så ska det inte vara något problem att vara så offensiv då.
0: Haugan. Emil Breivik. Och så sprätter han mot Trent. Så då är det 5-0. Nu har det varit ett par skåringar där vi kan faktiskt se att den Molde har haft lite flax då.
2: Ja, den här var lite tillfällig kan du se. Men klart när det är så pass mycket folk inne i fältet här och ballen dettner sånt tillfällig, så kan det ju lika gärna bli mål som att ett försvarare får foten på den. Och där spratt ballen rätt till vars.
0: Ja, och rätt i benen.
2: Ja, rätt i benen på Trent.
1: Dåligt.
2: Och det är 5 då.
0: Jag hoppas att Molde kan få någon sån elitserie nu, för den här var sån. Ja. Bara magisk, bara via en fot upp i luften och rätt i benen på Trent som står föran keeper. Är måtten skåre.
2: Ja, jag tror han att Skåre kan hente ut noen marginer. Hvis det skal være sånn jevnt fordelt på laget, så har ikke akkurat ballen sprutt MFK sin vei i alle kamper i år. Det kan vi være enige om.
0: Vi er inne i første omgangs siste ordinære spilleminutt. Vi får se om det blir lagt til noe her. Jeg mener at det ikke er noen grunn til det. Der er vi på 45. Nei, jeg kommer opp tavla her på 1 minutt.
2: Ja.
0: Kan du forstå det?
2: Bare for sin skyld da.
0: Ja, det tror jeg. Bare for at fjerdedommeren skal ha noe å gjøre på, tror jeg.
2: Ja, det er viktig det.
0: Kanskje Molde kan benytte muligheten til å score da. Det lukter straffe. Nei. Eller det var seri,
2: ja. Ja. Var ikke, ikke stygt akkurat, men
0: har blitt
2: velte over enda, seri.
0: Ja, han har blitt litt bedre seri. Men jeg husker når han kom inn til Molde her for et års tid siden, da ramlet han hver gang. Skudd fra Haugan. Går i ryggen på Misun spiller. Og det blir hjørnespark.
2: Rekte med et mål til, jeg tror.
0: Ja, han jobber på Molde. Ødegård og Erik Hestad får beskjed at det er tida snart ute. Og det er bare 10 sekunder igjen, så dette blir det siste som kommer til å skje. Her kommer hjørnesparket inn. Og så heddes det ut. Erik Hestad in i 16 metern, lägg den tillbaka. Och Misun får ballen ut. Jag tror domarna har glömt klockan sig. De har glömt tia. Där ser domaren på klockan sig. Han lar det fortsatt gå. Så då har vi snart 2 minuter på övertid.
2: Det er ikke en grunn til å holde på lenger da, men
0: Seri og Misun spiller ballen ut. Og der fant dommeren fløyta seg og blås av. Pause på 5-0, Knut Anders.
2: Ja da, det er jo fortjent det.

ett till en. Ett sted för den goda musiken, för lyden av vardagen och för det som sker där du bor. Vi önskar dig välkommen till ett enklare radiounivers. Detta är 1FM. Alltid när, alltid hits.